0: jeliya san funi do ara kan moro ci do lu wara la di me yi di nan la di ku nje ku nje ko san ki nyalo ka fi den ko san da ka ko pres ran ya ku ro ci nan ji de wan bi ci ko yi lo ko sa ni se se ri di di ro di wara sa lan ko la ni jor jor di di ro di wara kera mi ka ni je ka di di ro di wara ti san sun gudu ja tanga ni jore wala la je wa mu sa ba ni bura mi ri di ro di wara kalam ba de tani ri ki ba wala gile mo zara ni mai gida glo yi bodi wala churu ma zara ise tani ri ki bodi wala ma de di ya wadi nam bo ko ganda am ko kairo ya ngaran ka ti gidi ya do inji bla ko lo ye dina wudi gus ke mai mai manga ye inji bla ko lo ye kan do ka ter ma ka ro pa jana do jo kan ti te no au sen ka na kore adi mo zara ise tani ri ki bodi wala ma de di yango wa fu ron de ka ka da ka ka dra dan ni di si bala ya dan na ka su na ku mu di si su na ku ma no go ta mo mi ru ci ka ta mo ka le lo so za ri ta ta ri ki bodi wala ji ri ko ri ko ri ko ji ru ma za ra ye ma ye ndu ye ma ndu ye ni ri ya ru ya na na ndu ye ba wala ndara an ko gu bo ma ka ni ko gu bo ko gu bo ko ge ka la an ri ka la dru na ko gu ri an yi an do ndara an ko ge wa gu ri an ko ge ko ge cha mele la mele la jam ne ji da mi ji de jan jar na jar na jan bi na la ka la ba ni bo ra ni ri ki bodi wala ji ri ko ri ko ri ko ka la la za ra yer ma ni ri ki bodi wala ji ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri ko ka la la ri ko ri ko ri
1: yei lamarado warikina hisabe recensement e laritina e dige ya kinta warikina tedile daina juin dige ya kongu findi kwa ina ndibe didorono uno. Sobo adina ngandro shi lei ziyare lei sungo halali nado warikina gedegede do disposition do kide do warikina yam hisabe laritina e dige ya adro na lei larkono uno. Lei laritie manaye uno. Manaina mada di haldo warikina kerkea gedegede findini ya kun lardi kende chari e dige ya Adisore alamai anina premier ministre Lamar do warikina de roulement do warikina coopération e kidi Lamar do num chikallo le di englaro le di uno kawli hadikina yam recensement ci dinna di lano yani e manangla gul cedo haldo hisaw do warikina yam fada e choron goyannaro hal adro nan dige ya manango manono uno yeyi equipe do warikina gede gede haldo organisation do kin recensement kin ya kwelar ci nero dige ya nan manaye ziyare ci di uno Lamar do kidi necessaire ngun fayde ngun wono développement do lard kindi chadi lar chine na ngandro wono nan manono yo watte nyemena ndili e hari kirke daire gayen kidi angal to haldo adi kinaso recensement lar chine délégation do adi kina coopération do lamar adi kina ye kidi lar chine hisabi recensement lar chine kirke do adi kina lagi chef lié do adi kina bolie wono nan mission e kide larchine fudo adikina kide dige ya ministre do adikina fonction publique kintigeden haldo adikina concertation do adikina social le wono Abdoulaye Mbodou Mami shige ya kide nangandro di delegation go tokoro bollo le ada wono lamar do adikina mission do adikina kide larchine wono ministre Abdoulaye Mbodou Mami nan presenté wono objectif do adikina kide ngue lena di haldo adikina hisaw do adikina yambe larchine recensement ya adikina kinno ya kun haldo adikina hisaw do kam do adikina kerke do adikina lagi chorondi na nangandro di hal activité adi nangandro di le corona le lamar do adikina mission adi larchu ye prochaine uno yum fuye die uno hando adikina rencontre ya fon wa kain uno sabo adiro na ndi ya murado adikina idare ya uno yam do adikina leader communautaire gul chama yan maluman yo yam maraye ya murado adikina ngura e chorongular te uno haldo adikina force de vivre uno ye yam do adikina kirke adi choronda wina to koro di to iyo kundero di hal adiro lono uno shabi larchine fayde nche uno lamar do adikina recensement do kina general do adikina population e lardu kende larchine nangandro manono uno wate adikina kirke daye adi Abdoulaye Mbodou Mami liye lamar do kidegedere gayen zapte nyamenende chairu di isin kide adi yam do adikina yam urande adikina senatai senater di shendige yon buka enga sonatu lon chapta haldo adikina kawli adi chorongo lar te uno adi adapte yer proje do adikina loi adi porto institution uno larchine uno lamar do adikina yam ladige ya ye beniadam ne hara namum damina chaso kam di ken telifinga yindi uno ye ni ken telifin ma yindi uno haldo num fudu ko ton uno yo mia mana do awala madi di yam ladinga so ken telifin cha docteur chiale ya ken telifi yindi amara kam ken telifi tuloto waye achten uno adi docteur raigol chana di yam la le ken telifin je tulla cholo chadulu le chala dia gursu ga ya isanam chan adi hote burgue lardi kendi chat choromba wono kinaye bar walchin uno ye kinayam laigol chaya kam wote gelinga madu firaku citina di ken telvitu lota mi waye ni rangum na memen uno sobo adi nangandro yam langa sa charadu ken telvin cha chala dando awadi mamnu uno sobo adi nangandro yum bukai shindinga sa na tulun chapta nam chama na ya ye awadi lardi kende minde ba wono kinaye bar walchin uno wala kami ken telvin gu chudu lo chila din uno awadi mamnu lardi kende chadi uno ye shindiyam do adi kina senata ye gede gede shindi fiya frakon tulon gaso khasa chana wono kam do absent e ba wono amana kam tulwadi wolina kala chikini wono manadi manaye yon buka e noko choku wate yam chabur go chaludu chaladina e halas wono ngo e davina adun angalta wono wana kami kin telefungu chudulu sobo gursero chaladu shinam tuwa tap tena di fayde tani wono yo adie zaptie nyamena nde chae ndi kosoro e kuruliena ba Wazir jo daraja do harikina idare larchina e dae. hal do lamar do yam da ya larcine di Abdullahi Sabir Fadur shigeya yum bukai feyer digeya nan audience kudo wuno yum bukai litinina adi madam ko wadikina haldo wadikina procedure larcine agente wuno haldo wadikina plan adi penal international larcine haldo sharia e kamte cikallo le di adi p cpi larcine emission do adikina officiel wono larde kende chadi wono sobo adro nan rencontre ko do shindi ya moraindi na tullo nam cha fikir fal kada wono mumin dalin haldo adikina bana e charango larte larde kende chadi wono haldo adikina nizam do cpi larcine wono defi num amin do adikina kambe godi wono ye kenti gaden haldo lala do adikina sudan de kerke do adikina darfurie adro e manango manada wono yo adi enye menan wakaono ye haldo chauno do adikina shahada e kunje wuno ye shahada kunje adikina yam do darasa chudu watikidin chadaina shiriji gulcheda yam do adikina Dr. Rael Archine wuno haldo kasado adikina tunye ranchanso amalie chedinso hal adiro wuno yumbuka elitinina feyero wuno na adi enye menan wuno fada do kora do adikina birodo waziru do daraja do adikina sante kila eti emadia wuno yam do shindige regere findini indin wuno na do adikina district do adikina sanitaire labtana do adikina yerne yerne gede gede ye larcine nga so tokoro digeya nandi yumbuka e wati khalas kidin jadai haldo adikina shahada do adikina chirurgi formation do adikina chirurgi e chedine urgent do adikina kasa lamar amadie larcine wono ye darasa do adikina kintaw arakye kodo wono ye formation de 6 mois wono chodu haldo adikina nizam bilim gaso fileraw kidencha shahadancha nokoncharo choku kodo wono adi e haldo dabari do adikina baccalauréat larcine sakine adikina yam do adikina deuxième tour jagaina adikina écrit adi baccalauréat wono section 2026 wono ye centre do adikina examen e digue yagere gede na do le bac adikina deuxième tour jagaina di fracon a fun dion wono ye adinga so wote dabar chana e kidin chadaina ala e chidi ki ngalla isa di wote jagaw haldo deuxième tour chorongo larcano wono adi e kide larcine wono adi nan dige ya president do adikina conseil économique et social et culturel adikina environnement et larcine ahmad mbodu mohammed dige ya haldo kidiru di yumbuka dige sabur chukoro amana yumkuye kentaw do adikina dayena dige ya ko ungu tulor sakine dubi indina findil luko arakunna gonena ko ungu mion luko uroike haldo kide larcine siens adikina Nations Unies lamar do adikina débat bilim ye hot débat wono ye débat bilim be larcine e wono haldo adikina yam shindi conseil adikina économique social adikina Nations Unies UNESCO e wono hal adro nan di si sabur chukoro e kidi adina ngandro le wote ko mo waringa so lamar do kidi chorongo larte ni zambi kundero di le koro wono nan di mission adi wote khalas shiro chedine ro ye wono haldo adikina forum do adikina politique larcine nizam bilim adikina siyase wono ye kinti gaden FPHN de larcine wono kinti gaden adikina plateforme ye wono stratégie larcine yam do adikina ministeran wono yo parlementaire gulcheda debité larcine wono représentant de hote wono état membre larcine fikir do falchan lamar do adikina kide larcine développement wono yo labar de ku edige yana dan kingu datunge labar kam indro ruye sedina di lonel no mengari ruye ko sode kam krayen jedina ashta bakar musa kabin technique
2: guna
3: sala
2: tri hajar yakka ampun munda wala
0: guna kala janga kala ka kanita dinga ya kanita kala ka ngoro ti duwa la di ne yindi nan nadi la di kurti ya kunje kunje ga bankin dala ka dengoyi kala di mala ki ja suni kala wala di yani kala ji gora da yi sai ya wuce ni ya ganna guna kala kala gun sai da ron ya yani kala li ya tri ha ja ya kala ganda guje kala kala wi ya na na ganda ya kala gindu mengena kona ye karun